imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću.
1: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.

0: što one nikad nisu ni znale.
1: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem. Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.

0: tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.
1: Oh, Father, tell me.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
3: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Brza, tačna i pouzdana laboratorijska dijagnostika od 1.6. i u Novom Travniku. Kralje tvrtka 10A u neposrednoj blizini Doma zdravlja. In Lab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Bez dugog čekanja, u stručnu i vrhunsku tehnologiju. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama. Posjetite In Lab laboratorije od sada u 4 grada. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. Više informacija potražite na inlab.ba.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Wim.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Potrebna vam je hala u Zenici za skladištenje, logistiku ili proizvodnju? U poslovnoj zoni A1 Trgovel nudi hale za najam od 800 do čak 2600 kvadrata i visine 12 metara. Idealno za visokoregalno skladištenje. Osigurano ekonomsko dvorište, odvojena brojila za struju i vodu, te odličan pristup za transport i poslovanje. Nazovite 062-888-050 ili se javite na mail trgovel.doo@gmail.com. Trgovel, lider po vlasništvu hala za najam u zoni A1 Zenica. Radio.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, Romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
2: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Na INI Energopetrolu natoči, kupi i nagrade pokupi. Od 6. aprila do 31. maja svaka tvoja kupovina je šansa. Skeniraj INA EP Klub karticu i igraj. iPhone, MacBook, Watch i Ultra status stižu. A najveća nagrada, putovanje iz snova. Više informacija na ina.ba.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazimo.
4: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 8. Zamjenik predsjedavajuće vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zukan Heleza uputio je prošle sedmice oštru reakciju javnosti povodom zakazivanja sjednice vijeća ministara uoči Kurban Bajrama. Kako je naveo, odluka o zakazivanju sjednice donesena je uz potpuno ignorisanje važnosti ovog vjerskog praznika, ali i uz kršenje dosadašnje prakse međusobnog uvažavanja u državnim institucijama. Heleza je naglasio da na predloženom dnevnom redu ne postoji niti jedno pitanje koje zahtjeva hitno donošenje odluka. Podsjetimo, 112. sjednica vijeća ministara Bosne i Hercegovine zakazana je za sutra utorak sa početkom u 10 sati. Grupa bivših radnika rudnika mrkog uglja Zenica okupila se u petak po drugi put pred kapijom pogona Stara Jama. Njih 50-ak, koji su još tokom prošle godine stekli uslove za penzionisanje zbog neuplaćenih doprinosa od 2009. to pravo još uvijek nisu ostvarili. I sindikalne organizacije Zeničkog rudnika kazali su da su dobili obećanje da će uvezivanje staža biti urađeno kroz grant sredstva od 3 miliona koje je osigurala Vlada Federacije i Ministarstvo za energiju, rudarstvo i industriju. Ipak do realizacije nije došlo. Najavili su i štrajk glađu danas ako njihov problem ne bude riješen. Danas je 25. maj, sjećanje na Dan mladosti i duh jedne generacije. Naime, u bivšoj Jugoslaviji 25. maj bio je mnogo više od uobičajenog proljetnog dana. Bio je to praznik koji je barem simbolično slavio snagu, entuzijazam i zajedništvo mladih širom zemlje. Iako je taj datum danas tek usputna fusnota u kalendaru većine građana, za mnoge i dalje nosi posebno značenje, kao podsjetnik na još jednu drugačiju epohu. U stvarnosti bio je to neslužbeni rođendan Josipa Broza Tita. Centralni događaj Dana mladosti bila je čuvena štafeta, drvena palica s porukama omladine nošena iz grada u grad da bi kasnije bila uručena Titu u spektakularnu svečanost. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 9. Uvjeti za vožnju ovog jutra su povoljni barem oni vremenski. Saobraća se po suhim cestama uz dobru vidljivost. Pojačana je frekvencija vozila u svim većim gradskim centrima, ali i na graničnim prilazima. Duge su kolone na izlazu iz naše zemlje na graničnim prilazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Kozarska Dubica, dok se na ostalima ne čeka duže od 30 minuta. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: Više od 10.000 artikala tehnike, odmah dostupno. Kupovina na rate, brza isporuka i provjeren kvalitet. Sve što ti treba na jednom mjestu. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
1: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo maslac Buro Bavarez 250 grama, udio mliječne masti 82%, 4,50. Bosanski sužuk melona 350 grama, 5,45. Tarhana čorba Magi 0,95. Mljevena kafa Brazil 500 grama, 12,95. Vaš robot.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
6: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
7: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: U 35. kolu Webin lige Sarajevo je u Mostaru savladalo Velež rezultatom 3-2 nakon preokreta u drugom poluvremenu. Golove za Sarajevo postigli su Krđalić, Ljaljić i Menolo, dok su za Velež pogađali Spahić i Đurić. Na Grbavici su Željezničari Široki odigrali nerješeno 2-2. U posljednjem kolu Sarajevo će na Koševu igrati gradski derbi protiv Željezničara, dok Velež gostuje Zrinskom u još jednom mostarskom derbiju. Danas se igraju preostale tri utakmice 35. kola Webin lige, koje bi mogle odlučiti borbu za opstanak. Najugroženiji su Sloga i Rudar, dok Posušje i Radnik pobjedama mogu i matematički osigurati ostanak u ligi. Sve utakmice današnjeg programa igraju se od 18 sati. Večeras u Atini počinje Final Four Eurolige, završni turnir koji će dati novog prvaka Europe u košarci. U polufinalu se sastaju Olympiakos i Fenerbahče od 17 sati, dok će od 20 sati igrati Valencia i Real Madrid. Posebnu pažnju privlači duel Reala i Valencije, najvećeg iznenađenja sezone koje je prvi put izborilo plasman na završni turnir. Finale Eurolige igra se u nedjelju od 20 sati. Toliko u ovim sportskim vijestima, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 9. Tuzla je ovog 25. maja osvanula u posebnoj tišini. Grad Soli mladosti Prkosa već 31 godinu nosi teret jednog od najtragičnijih datuma u svojoj historiji, kada je počinjen masakr na kapi, odnosno zločin u kojem je ugašen 71 mladi život. Na današnji dan 95. granata ispaljena s položaja Vojske Republike Srpske na planini Ozren prekinula je mladost okupljenu na tadašnjem simbolu života u Tuzli. Kapija, mjesto susreta, druženja i nade, u svega nekoliko sekundi pretvorila se u prizor nezamislive tragedije. Pored ubijene 71 osobe, ranjeno je više od 200 osoba. Prosječna starost stradalih bila je tek 21 godinu. Na području Tuzlanskog kantona danas je dan žalosti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je listu prijavljenih političkih subjekata za predstojeće izbore koji će se održati 4. oktobra. Građani će novim izborima moći da glasaju za članove predsjedništva, predstavničkog doma, parlamentarne skupštine, te entitetske i kantonalne skupštine. Rok za predaju prijava za političke subjekte istekao je u petak kad CIK je objavio i listu svih stranaka i nezavisnih kandidata koji će se naći na predstojećim izborima. Sljedeći rok za političke subjekte je 16. juni, tada će se predavati prijave za ovjeru koalicija. Sljedeći rok za političke subjekte je 16. juni, a tada će se predavati prijave za ovjeru koalicija. Naredni rok je potom 6. juli, kada će političke stranke i koalicije morati da predaju svoje kandidatske liste za predstojeće izbore. Sunčano vrijeme tokom vikenda u našoj zemlji nastavlja se i danas, preovladavaće uglavnom dakle sunčano u cijeloj zemlji uz umjerenu oblačnost u drugom dijelu dana na području Bosne. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 9 i 15 na jugu do 20, a dnevna će rasti od 25 do 30 na jugu i do 32 stepena. Na području Krajine te sjevernim i centralnim područjima Bosne mogući su i slabi lokalni pljuskovi u drugom dijelu dana. Prema dugoročnoj prognozi, kraj maja, odnosno narednog vikenda, očekuje se i nestabilno vrijeme uz pljuskovi. Nestabilno vrijeme zadržat će se i početkom juna, odnosno najmanje do 5. juna. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 10.

0: Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojim vjerujete.
3: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
4: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
5: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
4: Pet vrsta kolagena.
5: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
6: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: Biznis vijesti.
1: Upravno vijeće Centralne banke donijelo je odluku o osnovnim obilježjima i dizajnu novčanica konvertibilne marke. U poređenju sa prethodnim odlukama vidljive su određene promjene u izgledu nekih novčanica. Na primjer, na licu novčanice od 10 maraka u verziji za federaciju ostaje portret Mehmed Alije Makadizdara i dalje će preovladavati nijanse narančaste i plave. Na licu i naliču novčanice apojena 20 maraka preovladavat će različite nijanse sivo smeđe i zelene, a ostaje portret Antuna Branka Šimića za federaciju. Na licu novčanice apojena na 50 maraka preovladavat će nijanse narandžaste i plave, a ostaje portret Muse Ćazima Ćatića. Na licu novčanice od 100 maraka preovladavat će nijanse smeđe i ljubičaste, a ostaje portret Nikole Šopa. Na licu apojena od 200 maraka preovladavat će različite nijanse plave i žute, ostaje portret Ive Andrića i Most na Drini na naliču i za federaciju i za RS. Američka trgovačka komora u Bosni i Hercegovini organizuje danas Digital Trends in Business, koji se održava u prostorijama kompanije Lanaku u Banja Luci. Događaj će okupiti predstavnike vodećih kompanija iz oblasti bankarstva, IT industrije, digitalnih tehnologija i poslovnog sektora s ciljem otvaranja diskusije o ključnim trendovima digitalne transformacije, razvoju digitalnih kompetencija i infrastrukturnim preduslovima za dalji razvoj digitalne ekonomije. Kroz keynote predavanja i panel diskusije učesnici će razgovarati o aktualnim izazovima i prilikama koje donose ubrzana digitalizacija poslovanja uz poseban fokus na cyber sigurnost, digitalni identitet i digitalni potpis, AI rješenja u poslovanju, digitalizaciju korisničkog iskustva kao i primjere dobre prakse i iskustava kompanija iz regiona. Nakon posljednje odluke odbora povjerilaca Koksara Lukavac u stečaju, u petak je raspisan drugi javni oglas za prodaju bivšeg lukavačkog giganta. Procijenjena vrijednost imovine Koksari iznosi gotovo 226 miliona maraka, dok je minimalna početna cijena na posljednjem ročištu bila 150,5 miliona. Prema najnovijem javnom oglasu, početna cijena smanjena je na oko 120 miliona. Imovina se prodaje kao pravno lice i nije moguće licitirati odvojeno na bilo koji pojedinačni dio fabrike. Ročište za prodaju usmenim javnim nadmetanjem održat će se u Općinskom sudu u Tuzli 4. juna i to sa početkom u 13 sati. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Brza, tačna i pouzdana laboratorijska dijagnostika od 1.6. i u Novom Travniku. Kralja tvrtka 10A u neposrednoj blizini Doma zdravlja. In Lab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Bez dugog čekanja, uz stručnu i vrhunsku tehnologiju. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama. Posjetite In Lab laboratorije od sada u 4 grada. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. Više informacija potražite na inlab.ba.
2: Tražiš dobar posao i sigurnu platu? Klub Kod Novi Travnik zapošljava konobare sa iskustvom i radnice za održavanje objekta. Nudimo odlične uslove rada, redovna primanja i rad u ozbiljnom i organizovanom timu. Ako znaš posao i želiš raditi gdje se cijeni trud, javi se odmah. Pozovi 063 905 003.
3: Dobar dan, Digitalis de Store.
4: Da, izvolite.
3: Imate li možda...
4: Imamo.
3: Ali samo da pitam...
4: Imamo.
5: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
2: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
5: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime Rakela Čabro, slušate Vijesti u 10. Centralna izborna komisija objavila je listu prijavljenih političkih subjekata za predstojeće opće izbore koji će se održati 4. oktobra. Građani naše zemlje novim izborima moći će glasati za članove predsjedništva, predstavničkog doma parlamentarne skupštine kao entitetske i kantonalne skupštine. Rok za predaju prijava za političke subjekte istekao je u petak, a CIK je na svojoj web stranici objavio listu svih stranaka i nezavisnih kandidata koji će se naći na predstojećim izborima. Sljedeći rok za političke subjekte je 16. juni, tada će se davati prijave za ovjeru koalicija, a potom 6. juli, kada će političke stranke koalicije morati da predaju svoje kandidatske liste za izbore. Godinu i pol nakon tragedije u Donjoj Jablanici i smrti 19 ljudi nema podignute optužnice. Nakon međusobnog prebacivanja nadležnosti s kantonalnog na federalno tužilaštvo, istraga je vraćena na početak. O eventualnoj odgovornosti ilegalnog kamenoloma malo se zna, osim što se javnost drži uznemirena činjenicom da su vještaci utvrdili da je kamenolom više od 20 godina radio bez dozvole. Inspekcije izlazile na teren, evidentirali stanje, a nalazi inspekcije ostali mrtvo slovo na papiru. Stoga ni ne čudi što isto tužilaštvo Hercegovačko Neretvanskog kantona za 5 godina podiglo svega 4 optužnice za visoku korupciju, a bili subjektivni ili ne, i te kako je ima. Na potezu je sada federalno tužilaštvo, uz nadu da isto neće biti i naredne godine u ovo doba. Dakle, ništa. Prema takvim rijasete islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, prvi dan Kurban Bajrama 1447. godine po Hidži, odnosno 2026. jeste u sredu 27. maja. Važnost Kurban Bajrama ili Hadži Bajrama određuje i badet žrtvovanja kurbana i dijeljenja kurbanskog mesa siromancima, prijateljima i komšijama, kao i badet hađa, kada nekoliko milijuna muslimana u određenim danima boravi u Meki. Među njima ove godine je više od 2200 državljana naše zemlje. Kurban Bajram traje 4 dana. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 11.
2: Uvjeti za vožnju su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Radarska kontrola je u narednih sat vremena u Turbetu, smanjite gas i sretan put.

0: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja. U Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5,95, Romobil Scooter Ride 64,95, dječja kolica 99,95, autosjedalica od 9 do 36 kg Isofix 109,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
3: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
3: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Everybody get up.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Navijačka atmosfera pred svjetsko prvenstvo sve je jača, a nogometni savez naše zemlje danas je predstavio nove dresove zmajeva za mundijal. Plavu i bijelu garnituru dizajnirao je BH grafičar Haris Stambolić. Podsjećamo, Bosna i Hercegovina će na prvenstvo igrati protiv Kanade, Švicarske i Katara. Čelik je nastavio šampionski niz u prvoj ligi federacije. Nakon što je osigurao povratak u Premier ligu, zenički tim je na Bilinom polju savladao Radnik iz Hadžića rezultatom 3-1. Stupčanica je poražena u Banovićima od Budućnosti 2-1, dok je Travnik na domaćem terenu izgubio od Toška 1-0. Košarkaši Olimpijakosa novi su prvaci Eurolige. U velikom finalu u Atini savladali su Real Madrid rezultatom 92-85 i tako stigli do prve evropske titule nakon 2013. Real je bolje otvorio meč, ali su Grci preokretom i sigurnijom završnicom došli do velikog slavlja. Sportske vijesti su završene, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Velika rasprodaja zaliha
1: u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
0: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice.
0: Popust
1: od 45% do 60%.
0: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
5: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. Betla.

0: Uvijek korak ispred najboljih.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
4: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
4: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.
5: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Danas se u Travniku održava 17. redovna sjednica općinskog vijeća Travnika, na dnevnom redu je 15. tačaka. Pred vijećnicima će se naći uglavnom izvještaj o radu javnih ustanova za prošlu godinu, kao izvještaj o radu općinskog vijeća načelnika općine i općinskih službi za upravu općine Travnik, te izvještaj o radu općinskog pravobranilaštva. Tokom proteklog vikenda na području Srednjobosanskog kantona prijavljeno je 12 krivičnih djela, evidentirano je 16 slučajeva narušavanja javnog reda i mira, te 17 saobraćajnih nesreća u kojima nije bilo povrijeđenih lica. Zbog različitih prekršaja iz oblasti saobraćaja uručeno je za vikend gotovo 650 prekršajnih naloga, od kojih je preko 130 uručeno zbog prekoračenja dozvoljene brzine, što je evidentirano mobilnim i fiksnim radarima. I saobraćaj zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola ili bez položenog vozačkog ispita isključeno preko 30 vozača, od kojih je desetak zadržano u policijskim stanicama do otrežnjenja. Statistički podaci Entitetskih zavoda za statistiku u našoj zemlji već godinama crtaju jasnu mapu bračne nestabilnosti. Dok moderna dinamika života, ekonomski pritisci i promjena društvenih vrijednosti uzimaju danak u većem dijelu zemlje, duboko ukorijenjena tradicija i specifičan mentalitet u pojedinim regijama uspijeva sačuvati instituciju braka. Očekivano najveći broj razvoda bilježe administrativni gospodarski centri s najvećom gustoćom naseljenosti. U Federaciji Tuzla je grad koji redovito bilježi neslavni vrh s više od 100 razvoda godišnje. Izrazito visoke brojke prate i Sarajevo, iako glavni grad zbog ogromnog broja sklopljenih brakova ima statistički umjereniji postotak u ukupnom omjeru. Sociolozi upozoravaju i na iznad prosječne brojke u centralnim dijelovima Bosne, gdje se bilježi ubrzan trend rasta broja razvedenih parova u odnosu na broj stanovnika. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su podne.

0: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
1: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Uljepšajte bajramske dane uz Robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo dimljeni sir Melona kilogram 11,95, jogurt domaće Blago 1 litar marku 95, keks domaćica 500 grama Big Pack 5,20, kuhinski ubrus Satin 2 komada samo 1 km, vaš robot.
4: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
5: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
6: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
7: Ovo nije samo medijska grupacija. Ovo je snaga iza vašeg brenda.
8: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
9: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
10: Još bolji, još jači, još zabavniji.
9: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
11: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Biznis vijesti.
1: Upravno vijeće Centralne banke donijelo je odluku o osnovnim obilježjima i dizajnu novčanica konvertibilne marke. U poređenju sa prethodnim odlukama vidljive su određene promjene u izgledu nekih novčanica. Na primjer, na licu novčanice od 10 maraka u verziji za federaciju ostaje portret Mehmed Alije Makadizdara i dalje će preovladavati nijanse narančaste i plave. Na licu i naliču novčanica pojena 20 maraka preovladavaće različite nijanse sivo smeđe i zelene, a ostaje portret Antuna Branka Šimića za federaciju. Na licu novčanice pojena 50 maraka preovladavaće nijanse narandžaste i plave, a ostaje portret Muse Čazima Čatića. Na licu novčanice od 100 maraka preovladavaće nijanse smeđe i ljubičaste, a ostaje portret Nikole Šopa. Na licu apoena od 200 maraka preovladavaće različite nijanse plave i žute, ostaje portret Ive Andrića i Most na Drini na naliču i za federaciju i za RS. Američka trgovačka komora u Bosni i Hercegovini organizuje danas Digital Trends in Business, koji se održava u prostorijama kompanije Lanaku u Banja Luci. Događaj će okupiti predstavnike vodećih kompanija iz oblasti bankarstva, IT industrije, digitalnih tehnologija i poslovnog sektora s ciljem otvaranja diskusije o ključnim trendovima digitalne transformacije, razvoju digitalnih kompetencija i infrastrukturnim preduslovima za dalji razvoj digitalne ekonomije. Kroz keynote predavanja i panel diskusije učesnici će razgovarati o aktualnim izazovima i prilikama koje donose ubrzana digitalizacija poslovanja uz poseban fokus na cyber sigurnost, digitalni identitet i digitalni potpis, AI rješenja u poslovanju, digitalizaciju korisničkog iskustva kao i primjere dobre prakse i iskustava kompanija iz regiona. Nakon posljednje odluke odbora povjerilaca Koksara Lukavac u stečaju, u petak je raspisan drugi javni oglas za prodaju bivšeg lukavačkog giganta. Procijenjena vrijednost imovine Koksari iznosi gotovo 226 miliona maraka, dok je minimalna početna cijena na posljednjem ročištu bila 150,5 miliona. Prema najnovijem javnom oglasu, početna cijena smanjena je na oko 120 miliona. Imovina se prodaje kao pravno lice i nije moguće licitirati odvojno na bilo koji pojedinačni dio fabrike. Ročište za prodaju usmenim javnim nadmetanjem održat će se u Općinskom sudu u Tuzli 4. juna i to sa početkom u 13 sati. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: olix.ba.
1: Kupujte na Pepco način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu, a sada još i bliže, jer otvaramo novu prodavnicu u Travniku na adresi Pirota BB s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepco, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
3: Tražiš dobar posao i sigurnu platu? Klub Kod Novi Travnik zapošljava konobare sa iskustvom i radnice za održavanje objekta. Nudimo odlične uslove rada, redovna primanja i rad u ozbiljnom i organizovanom timu. Ako znaš posao i želiš raditi gdje se cijeni trud, javi se odmah. Pozovi 063 905 003.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
5: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
5: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.
6: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. Vlada Srednjobosanskog kantona i sindikat doktora medicini i stomatologije kantona krajem prošle sedmice započeli su proces smirenja nakon što je sindikat odbio posljednju ponudu vlade za potpisivanje novog kolektivnog ugovora. Kako je nedavno kazao ministar zdravstva i socijalne politike Anto Matić, u narednom periodu očekuje se nastavak razgovora, cilj je pronalazak rješenja koje bi bilo prihvatljivo za obje strane i kojim bi se izbjegle dodati komplikacije u zdravstvenom sistemu kantona. Travnik je prije nekoliko dana dobio udruženje građana Travničke ćevabdžije, čime je napravljen važan korak u pravcu zaštite domaće gastronomske tradicije i jačanja prepoznatljivosti travničkog ćevapa. Postupak registracije uspješno je okončan rješenjem Ministarstva privrede kantona nakon što je Autenta pokrenula inicijativu, okupila domaće proizvođače i bila domaćin njihovom prvom zajedničkom susretu. Osnivanje udruženja predstavlja značajan iskorak za lokalnu zajednicu, jer travnički ćevap odavno nije samo gastronomski proizvod, nego važan dio identiteta grada, turističke ponude, ali i lokalne ekonomije. Iz javnog komunalnog preduzeća Baškunar uputili su obavije za svoje korisnike da su povodom praznika Kurban Bajrama srijeda i četvrtak neradni dani, te u tim danima neće biti odvoza otpada. Moli sve korisnike koji su na rasporedu odvoza otpada srijedom da već sutra u utorak pripreme svoj otpad za odvoz. Toga dana će na rasporedu biti i redovan odvoz utorkom. Za petak je predviđen redovan odvoz, a za subotu moli korisnike sa rejona koji su na rasporedu četvrtkom da također pripreme svoj otpad za odvoz kada je predviđen i odvoz eventualnih zaostataka. Toliko u ovom izdanju vijesti, Nove su 13.
2: Zbog izvođenja sanacionih radova usporeno se saobraća ulicama Prvomajska, Mevludina, Ramovića, Safeta, Hadžića, Koševo i Nahorevska. Smanjite gaz i sretan put.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću.
1: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo kolač tulumbe ili hurmašice melona 4,50, nama stolni zvijezda 250 grama Marko 50, ručni mikser sa 7 brzina 14,90, sok Tropico 1 litar samo 1 km, vaš robot.
2: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine. Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cjeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Navijačka atmosfera pred svjetsko prvenstvo sve je jača, a nogometni savez naše zemlje danas je predstavio nove dresove zmajeva za mundijal. Plavu i bijelu garnituru dizajnirao je BH grafičar Haris Stambolić. Podsjećamo, Bosna i Hercegovina će na prvenstvo igrati protiv Kanade, Švicarske i Katara. Čelik je nastavio šampionski niz u prvoj ligi federacije. Nakon što je osigurao povratak u Premier ligu, zenički tim je na Bilinom polju savladao Radnik iz Hadžića rezultatom 3-1. Stupčanica je poražena u Banovićima od Budućnosti 2-1, dok je Travnik na domaćem terenu izgubio od Toška 1-0. Košarkaši Olimpijakosa novi su prvaci Eurolige. U velikom finalu u Atini savladali su Real Madrid rezultatom 92-85 i tako stigli do prve evropske titule nakon 2013. Real je bolje otvorio meč, ali su Grci preokretom i sigurnijom završnicom došli do velikog slavlja. Sportske vijesti su završene, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
1: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi. Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina.
1: Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
3: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojim vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: ZK Bau centri od 1. juna donose novu popustolovinu. 30 dana, 30 odabranih artikala dnevno i 30% popusta. Uz Mastercard Charge i Revolving kartice NLB banke DD Sarajevo ostvari dodatnih 15% popusta. Veliko finale je 4. jula. Čekate do 30% popusta na kompletan asortiman u svim ZK Bau centrima i na zk.ba. Prati nas na Facebooku, Instagramu i na zk.ba za otkrivanje novih artikala. Vidimo se na popustolovini 2, vaš Zeka.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Tuzla danas obilježava 31. godišnjicu masakra na Krapi, gdje je 25. maja 1995. godine ubijena 71 osoba, a više od 200 građana ranjeno. Prosječna starost žrtava bila je 21 godinu. Vijenci će biti položeni na Slanoj banji, a centralna komemoracija održana na Krapi u 20 sati i 55 minuta uglasit će se i sirena za uzbunu. Godinu i pol nakon tragedije u Donjoj Jablanici u kojoj je poginulo 19 ljudi još nema optužnica. Istraga je vraćena na početak nakon što je predmet preuzelo federalno tužilaštvo. Vještaci su utvrdili da je kamenolom kod Jablanice više od 20 godina radio bez dozvole, dok porodice stradalih i dalje čekaju odgovore i pravdu. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano uz malu odumjerenu oblačnost. Poslije podne su rijetki slabi pljuskovi, mogući u krajini, sjevernim i centralnim područjima. Dnevna temperatura bit će do 30 stepeni Celzijusa. Vijesti su završene, nove su u 14 sati.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
2: Kupujte na Pepco način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu, a sada još i bliže, jer otvaramo novu prodavnicu u Travniku na adresi Pirota BB s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepco, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
3: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
4: Iz ponude izdvajamo
3: keramičke pločice,
4: popust
3: od 45% do 60%.
4: Sada je pravo vrijeme.
3: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
5: Čekaju te super popusti.
3: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
6: Uštedite. Opremite dom.
3: Salon keramike Sučić.
7: Vama na usluzi. Još veća prilika.
3: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
8: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik. Modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
9: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Foto Hazim. Prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Foto Hazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Biznis vijesti.
1: Upravno vijeće Centralne banke donijelo je odluku o osnovnim obilježjima i dizajnu novčanica konvertibilne marke. U poređenju sa prethodnim odlukama vidljive su određene promjene u izgledu nekih novčanica. Na primjer, na licu novčanice od 10 maraka u verziji za federaciju ostaje portret Mehmed Alije Maka Dizdara i dalje će prevladavati nijanse narančaste i plave. Na licu i naličju novčanice apoena 20 maraka prevladavat će različite nijanse sivo smeđe i zelene, a ostaje portret Antuna Branka Šimića za federaciju. Na licu novčanice apoena 50 maraka prevladavat će nijanse narančaste i plave, a ostaje portret Muse Čazima Čatića. Na licu novčanice od 100 maraka prevladavat će nijanse smeđe i ljubičaste, a ostaje portret Nikole Šopa. Na licu apoena od 200 maraka prevladavat će različite nijanse plave i žute, ostaje portret Ive Andrića i Mus na Drini na naličju i za federaciju i za RS. Američka trgovačka komora u Bosni i Hercegovini organizuje danas Digital Trends in Business, koji se održava u prostorijama kompanije Lanaco u Banja Luci. Događaj će okupiti predstavnike vodećih kompanija iz oblasti bankarstva, IT industrije, digitalnih tehnologija i poslovnog sektora s ciljem otvaranja diskusije o ključnim trendovima digitalne transformacije, razvoju digitalnih kompetencija i infrastrukturnim preduslovima za dalji razvoj digitalne ekonomije. Kroz keynote predavanja i panel diskusije učesnici će razgovarati o aktualnim izazovima i prilikama koje donose ubrzana digitalizacija poslovanja uz poseban fokus na cyber sigurnost, digitalni identitet i digitalni potpis, AI rješenja u poslovanju, digitalizaciju korisničkog iskustva kao i primjere dobre prakse i iskustava kompanija iz regiona. Nakon posljednje odluke odbora povjerilaca Koksara Lukavac u stečaju, u petak je raspisan drugi javni oglas za prodaju bivšeg lukavačkog giganta. Procijenjena vrijednost imovine Koksari iznosi gotovo 226 miliona maraka, dok je minimalna početna cijena na posljednjem ročištu bila 150,5 miliona. Prema najnovijem javnom oglasu, početna cijena smanjena je na oko 120 miliona. Imovina se prodaje kao pravno lice i nije moguće licitirati odvojno na bilo koji pojedinačni dio fabrike. Ročište za prodaju usmenim javnim nadmetanjem održat će se u Općinskom sudu u Tuzli 4. juna i to sa početkom u 13 sati. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 liter, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
4: FIS DO Vitez raspisuje natječaj za radno mjesto prodajni savjetnik za kuhinje, planer kuhinja. Traži se komunikativna, odgovorna i precizna osoba za rad na odjelu kuhinja, koja će kupcima pružati stručnu pomoć pri odabiru kuhinskih elemenata i izradi prijedloga kuhinja u programu za planiranje. Poželjno je prethodno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prijavu možete poslati na posao@fis.ba ili dostaviti osobno na infopult prodajnog centra FIS u Vitezu.
5: Brza, tačna i pouzdana laboratorijska dijagnostika od 1.6. i u Novom Travniku, Kralja tvrtka 10A u neposrednoj blizini Doma zdravlja. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Bez dugog čekanja, uz stručnu i vrhunsku tehnologiju. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama. Posjetite InLab laboratorije od sada u 4 grada. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. Više informacija potražite na inlab.ba.
6: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Travnik je dobio udruženje građana Travničke Čevabđije s ciljem zaštite i promocije jednog od najpoznatijih simbola grada. Registracija je završena rješenjem Ministarstva pravde Srednjobosanskog kantona, a inicijativu je pokrenula Autenta. Udruženje će raditi na očuvanju autentičnosti Travničkog Čevapa, njegovom brendiranju i pravnoj zaštiti. Najveći broj razvoda u našoj zemlji bilježe veći urbani centri, među njima Tuzla i Sarajevo. Tuzla se u federaciji redovno izdvaja po broju razvoda, dok Sarajevo zbog velikog broja sklopljenih brakova ima umjereni omjer. I Srednjobosanski kanton bilježi rast broja razvoda u odnosu na broj stanovnika. Financiranje općih izbora u Bosni i Hercegovini je deblokirano. Zamjenik ministra financija i trezora Muhamed Hasanović potpisao je nalog za isplatu 24 miliona maraka Centralnoj izbornoj komisiji. Time su, kako je saopćeno, osigurana sredstva za provođenje izbora planiranih za oktobar ove godine. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Gužvima na svim saobraćajnicama u našoj zemlji. Najavljena radarska kontrola policijske stanice Novi Travnik do 14.30 na 439 Rastovci. Sretno!

0: dva.
1: Medijski sponsor TNT Radio.
2: Samo u Fison odjelima prehrane potražite pileći parizer Jeli Gavrilović 800 grama 5,90, mljevena kafa Zlatna džezva 8,95, čokolada Milka 5,95, Blanka praškasti deterđent 19,95, omikšivač za rublje Amakasa 4 litra 4,95. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Tražiš tehniku na jednom mjestu. Televizori, mobiteli, bijela tehnika, mali kućanski aparati. Sve što ti treba za dom i zabavu. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba. Dstore, centar tehnike.

0: Radio TNT.
1: TNT Radio. Tačka.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Košarkaška reprezentacija naše zemlje u narednim kvalifikacijskim utakmicama bit će bez Jusufa Nurkića. Selektor Dario Đerđa saopćio je da Nurkić zbog pregovora oko novog NBA ugovora neće igrati protiv Turske i Srbije, ali bi trebao biti na raspolaganju u avgustu. Kosta Kondić odbio je nastup za Bosnu i Hercegovinu. Večeras je u fokusu BH fudbala gradski derbi Sarajeva i Željezničara koji se igra na Koševu od 20:30. Sarajevo je već osiguralo Evropu, dok Željezničar sezonu želi završiti pozitivnim rezultatom. Kolo od 18 sati otvaraju Široki Brijeg i Radnik. Ostali parovi 36. kola su Borac Posušje, Sloga Rudar i Zrinski Velež. U Italiji je završeno posljednje kolo Serije A, a najveće iznenađenje je ostanak Juventusa i Milana bez Lige prvaka. Milan je na San Siru poražen od Kaljarija 2-1, dok su Como i Roma iskoristili kikseve rivala i izborili plasman u najelitnije evropsko takmičenje. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na corner.bam.

0: FIS DO Vitez raspisuje natječaj za radno mjesto prodajni savjetnik za kuhinje, planer kuhinja. Traži se komunikativna, odgovorna i precizna osoba za rad na odjelu kuhinja, koja će kupcima pružati stručnu pomoć pri odabiru kuhinskih elemenata i izradi prijedloga kuhinja u programu za planiranje. Poželjno je prethodno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prijavu možete poslati na posao@fis.ba ili dostaviti osobno na infopult prodajnog centra FIS u Vitezu.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije. U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojim vjerujete.
2: Tražiš dobar posao i sigurnu platu? Klub Kod Novi Travnik zapošljava konobare sa iskustvom i radnice za održavanje objekta. Nudimo odlične uslove rada, redovna primanja i rad u ozbiljnom i organizovanom timu. Ako znaš posao i želiš raditi gdje se cijeni trud, javi se odmah. Pozovi 063 905 003.
3: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za drugi

0: I osmi su u prodaji online putem entrio.by na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
2: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice.
2: Popust
1: od 45% do 60%.
2: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
3: Čekaju te super popusti.
1: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
4: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
5: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate vijesti, ja sam Alem Sinanović. Na Slanoj banji u Tuzli jutros je odana počast žrtvama masakra na Kapiji, gdje je 25. maja 1995. godine ubijen 71 mladi život. Porodice, prijatelji i građani položili su cvijeću u aleji mladosti uz poruku da boli potraga za pravdom traju 31 godinu poslije. Odlukom vlade Tuzlanskog kantona 25. maj proglašen je danom žalosti na području cijelog kantona. U Sarajevu je najavljena 7. BH povorka ponosa, koja će ove godine biti održana pod sloganom "Sve nam boje, dobro stoje". Organizatori poručuju da povorka nosi poruku zajedništva, solidarnosti i sigurnosti za sve građane. Istaknuto je da različitosti u Bosni i Hercegovini trebaju biti snaga, ne razlog za podjele. Pomozi Ba je pokrenuo apel za Enesa i Esmu Ovčinu, koji boluju od rijetke genetske bolesti koja oštećuje živce odgovorne za pokrete mišića. Građani mogu pomoći pozivom na broj 17039, kojim doniraju 2 marke, kao i putem stranice Pomozi Ba i bankovnih računa. Slušali ste vijesti, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na Dino Merlin. Merlin.com.
2: Potrebna vam je hala u Zenici za skladištenje, logistiku ili proizvodnju? U poslovnoj zoni A1 Trgovel nudi hale za najam od 800 do čak 2600 kvadrata i visine 12 metara. Idealno za visokoregalno skladištenje. Osigurano ekonomsko dvorište, odvojena brojila za struju i vodu, te odličan pristup za transport i poslovanje. Nazovite 062-888-050 ili se javite na mail trgovel.doo@gmail.com. Trgovel, lider po vlasništvu hala za najam u zoni A1 Zenica.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
6: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
5: Pet vrsta kolagena.
6: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
7: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
8: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavljam. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

Čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj,

0: Biznis vijesti.
1: Evropski diskontni lanac Pepco, koji uspješno posluje na tržištu naše zemlje, najavio je veliku ekspanziju širom Europe i otvaranje stotina novih prodavnica u narednim godinama. Kompanija planira agresivno širenje prvenstveno u zapadnoj Europi, gdje želi više nego udvostručiti svoje prisustvo do 2030. Pepco planira otvoriti najmanje 600 prodavnica u zapadnoj Europi između 2027. i 2030. Tome treba dodati ranije najavljenih oko 250 novih prodavnica tokom fiskalne 2026. što ukupno predstavlja plan od preko 800 novih objekata. Autoceste Federacije objavile su javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina na dionici Tuzla-Maoča, autoceste Orašje-Tuzla. Cilj je sporazumno riješiti prava vlasništva nad nekretninama koji će se eksproprisati u svrhu izgradnje spomenute dionice autoceste. Poziv je upućen vlasnicima nekretnina na području katastarskih općina Dobnja i Osoje u Tuzli, Tinja, Podoraše, Jasenica u Srebreniku i Humci u Čeliću. Svi zainteresovani vlasnici nekretnina u navedenim katastarskim općinama mogu doći u prostorije autoceste Cesta u Sarajevu svakim radnim danom od 7 do 15.30. S ciljem promocije bogate vinske kulture i turističke ponude Hercegovine, Vanjsko-trgovinska komora naše zemlje organizira treći festival vinske ceste Hercegovine, i to u četvrtak 28. maja u Ljetnikovcu Radobolja u Mostaru. Na ovogodišnjem festivalu 23 renomirane vinarije i 5 restorana predstavit će vrhunska vina i autohtone sorte poput žilavke i blatine, te autentičnu gastronomsku ponudu Hercegovine. Biće održana i konferencija posvećena razvoju vinskog turizma uz učešće stručnjaka iz regije i Europe. Program uključuje radionicu Mala škola žilavke, koju vodi Josip Andrijanić, segment Wine and Art realiziran u saradnji sa The Hub of Fine Arts, kao i blind testing degustacije te predstavljanje bogate vinske i gastronomske ponude Hercegovine. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: 101.2.
1: Medijski sponsor TNT Radio. Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
2: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
4: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Općinsko vijeće Travnik jednoglasno je usvojilo izvještaj o radu Centra za kulturu. Protekla godina ocijenjena je jednom od najuspješnijih uz kontinuirane programe tokom cijele godine. Posebno su istaknute Travničke večeri, Dječji festival, opera Ilhamija, balet Orašar i povratak travničkih pozorišnih svečanosti. Federalno ministarstvo rada podsjetilo je poslodavce u federaciji da radnicima omoguće korištenje slobodnih dana povodom Kurban Bajrama koji ove godine pada u srijedu 27. maja. Radnici imaju pravo na do 4 dana odsustva godišnje za vjerske i tradicijske potrebe, od čega se 2 dana koriste uz naknadu plaće. Dan bijelih traka bit će obilježen u Prijedoru u nedjelju 31. maja. Centralni program počinje u 11 sati okupljanjem u Starom gradu, a potom se nastavlja na Glavnom trgu gdje će biti položene 102 ruže sa imenima ubijene prijedorske djece. Organizatori pozivaju građane da obilježavanje protekne dostojanstveno sa bijelom trakom oko ruke. Vijesti su završene, nove su u 17 sati.
2: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Gužvama na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, ali i na graničnim prijelazima. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška. Na graničnom prijelazu Šepak gužva je na ulazu u našu zemlju, dok se na ostalima ne čeka duže od 30 minuta. Sretno!

0: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Tražiš dobar posao i sigurnu platu? Klub Kod Novi Travnik zapošljava konobare sa iskustvom i radnice za održavanje objekta. Nudimo odlične uslove rada, redovna primanja i rad u ozbiljnom i organizovanom timu. Ako znaš posao i želiš raditi gdje se cijeni trud, javi se odmah. Pozovi 063 905 003.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Uljepšajte bajramske dane uz Robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo jufka za pite i baklave Klarum 400 grama Marku 70, jaja 30 komada M klasa 7,95, tjestenina za supu Koli 400 grama Marku 25, keks Jadro 190 grama Marku 95. Vaš robot.
7: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
8: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Košarkaška reprezentacija naše zemlje u narednim kvalifikacijskim utakmicama bit će bez Jusufa Nurkića. Selektor Dario Đerđa saopćio je da Nurkić zbog pregovora oko novog NBA ugovora neće igrati protiv Turske i Srbije, ali bi trebao biti na raspolaganju u avgustu. Kosta Kondić odbio je nastup za Bosnu i Hercegovinu. Večeras je u fokusu BH fudbala gradski derbi Sarajeva i Železničara koji se igra na Koševu od 20:30. Sarajevo je već osiguralo Evropu, dok Železničar sezonu želi završiti pozitivnim rezultatom. Kolo od 18 sati otvaraju Široki Brijeg i Radnik. Ostali parovi 36. kola su Borac Posušje, Sloga Rudar i Zrinski Velež. U Italiji je završeno posljednje kolo Serije A, a najveće iznenađenje je ostanak Juventusa i Milana bez Lige prvaka. Milan je na San Siru poražen od Cagliarija 2-1, dok su Como i Roma iskoristili kikseve rivala i izborili plasman u najelitnije evropsko takmičenje. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na corner.bam.
2: Radio TNT. Oh boy.

0: Pošta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Tata, imamo lijepu vijest.
2: Čekamo bebu.
3: Konačno!
4: Pa ste me obledovali.
1: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
4: Sad ćemo da riješimo kvadrati.
5: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
6: Kupujte na Pepco način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu, a sada još i bliže, jer otvaramo novu prodavnicu u Travniku na adresi Pirota BB s više od 500 proizvoda po superhit cijenama. Pepco, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
7: U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojim vjerujete.
8: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
9: Ventura Travel ima odlične ponude.
8: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
9: Više

0: putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
1: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Na kapi u Tuzli danas je odata počast 71. mladoj osobi ubijenoj 25. maja 1995. godine. Porodice žrtava, građani i zvaničnici položili su cvijeće na mjestu stradanja. U napadu je ranjeno više od 200 civila, a prosječna dob stradalih bila je 21 godinu. Tuzla poručuje da žrtve kapije nikada neće biti zaboravljene. Gradonačelnik Zijad Lugavić.
2: I na ovakav način, kroz spomeničku kulturu i kulturu sjećanja ćemo osigurati da istina o tragediji, o zločinu na kapiji nikada ne bude zaboravljena.
1: U Sarajevu je potpisan memorandum o zaštiti i jačanju ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Dokument su potpisali predstavnici više stranaka iz predstavničkog doma parlamentarne skupštine uz poruku da će štititi ustavni sud, državnu imovinu i evropski put zemlje. Potpisnici su naglasili podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine. Prvi dan Kurban Bajrama ove godine je u srijedu 27. maja prema takvimu islamske zajednice. Centralna bajramska svečanost bit će održana u Gazi Husrev Begovoj džami u Sarajevu, gdje će Bajram namaz biti klanjan u 5 sati 49 minuta. Bajramsku hudbu kazivat će Rejsul Ulema Husein Efendija Kavazovića. Kurban Bajram traje 4 dana. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: Ekipanski slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
1: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
1: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
3: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
4: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
5: Uljepšajte bajramske dane uz Robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo maslac Buro Bavarez 250 grama, udio mliječne masti 82%, 4,50. Bosanski sužuk melona 350 grama, 5,45. Tarhana čorba Magi 0,95. Mljevena kafa Brazil 500 grama, 12,95. Vaš robot.

0: Tata, imamo lijepu vijest.
1: Čekamo bebu.
2: Konačno!
3: Baš ste me ogledovali.
0: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
3: Sad ćemo da riješimo kvadrat.
4: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
5: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
6: FIS DO Vitez raspisuje natječaj za radno mjesto prodajni savjetnik za kuhinje, planer kuhinja. Traži se komunikativna, odgovorna i precizna osoba za rad na odjelu kuhinja, koja će kupcima pružati stručnu pomoć pri odabiru kuhinskih elemenata i izradi prijedloga kuhinja u programu za planiranje. Poželjno je prethodno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prijavu možete poslati na posao@fis.ba ili dostaviti osobno na infopult prodajnog centra FIS u Vitezu.
7: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
8: Tražiš dobar posao i sigurnu platu? Klub Kod Novi Travnik zapošljava konobare sa iskustvom i radnice za održavanje objekta. Nudimo odlične uslove rada, redovna primanja i rad u ozbiljnom i organizovanom timu. Ako znaš posao i želiš raditi gdje se cijeni trud, javi se odmah. Pozovi 063 905 003.
9: Zeka Bau centri od 1. juna donose novu popustolovinu. 30 dana, 30 odabranih artikala dnevno i 30% popusta. Uz Mastercard Charge i Revolving kartice NLB banke Dede Sarajevo ostvari dodatnih 15% popusta. Veliko finale je 4. jula. Čekate do 30% popusta na kompletan asortiman u svim Zeka Bau centrima i na zeka.ba. Prati nas na Facebooku, Instagramu i na zeka.ba za otkrivanje novih artikala. Vidimo se na Popustolovini 2, vaš Zeka.

0: FM.
1: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
2: Slušate najnovije vijesti. Dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Ministarstvo poljoprivrede Srednjobosanskog kantona izdalo je preporuke građanima povodom Kurban Bajrama uz poseban naglasak na prevenciju bruceloze. Građanima se savjetuje da kurbane kupuju od provjerenih proizvođača uz veterinarsku dokumentaciju i propisno obilježena grla. Klanje i zbrinjavanje otpada treba obaviti u higijenski i sigurnim uslovima. Financiranje općih izbora u Bosni i Hercegovini je deblokirano. Zamjenik ministra financija i trezora Muhamed Hasanović potpisao je nalog za isplatu 24 miliona maraka Centralnoj izbornoj komisiji. Time su, kako je saopćeno, osigurana sredstva za provođenje izbora planiranih za oktobar ove godine. Najveći broj razvoda u Bosni i Hercegovini bilježe veći urbani centri, među njima Tuzla i Sarajevo. Tuzla se u federaciji redovno izdvaja po broju razvoda, dok Sarajevo zbog velikog broja sklopljenih brakova ima umjereni omjer. I Srednjobosanski kanton bilježi rast broja razvoda u odnosu na broj stanovnika. Bilo bi to sve u današnjim vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
3: Vozači, budite oprezni, vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Gužvima na svim putevima u našoj zemlji, posebno u većim gradskim centrima. Vežite sigurnosni pojas, izbjegavajte rizična preticanja i poštujte sve saobraćajne propise. Najavljena radarska kontrola policijske stanice Travnik do 18.30 u polju Slavka Gavrančića. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje. Bože!

0: Toto nama putuje. Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Brza, tačna i pouzdana laboratorijska dijagnostika od 1.6. i u Novom Travniku, Kralja tvrtka 10A u neposrednoj blizini Doma zdravlja. In Lab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Bez dugog čekanja, uz stručnu i vrhunsku tehnologiju. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama. Posjetite In Lab laboratorije od sada u 4 grada, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. Više informacija potražite na inlab.ba.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
6: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
7: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.
8: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Košarkaška reprezentacija naše zemlje u narednim kvalifikacijskim utakmicama bit će bez Jusufa Nurkića. Selektor Dario Đerđa saopćio je da Nurkić zbog pregovora oko novog NBA ugovora neće igrati protiv Turske i Srbije, ali bi trebao biti na raspolaganju u avgustu. Kosta Kondić odbio je nastup za Bosnu i Hercegovinu. Večeras je u fokusu BH fudbala gradski derbi Sarajeva i Željezničara koji se igra na Koševu od 20:30. Sarajevo je već osiguralo Evropu, dok Željezničar sezonu želi završiti pozitivnim rezultatom. Kolo od 18 sati otvaraju Široki Brijeg i Radnik. Ostali parovi 36. kola su Borac Posušje, Sloga Rudar i Zrinski Velež. U Italiji je završeno posljednje kolo Serije A, a najveće iznenađenje je ostanak Juventusa i Milana bez Lige prvaka. Milan je na San Siru poražen od Cagliarija 2-1, dok su Como i Roma iskoristili kikseve rivala i izborili plasman u najelitnije evropsko takmičenje. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na corner.bam.

0: olix.ba.
1: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Potrebna vam je hala u Zenici za skladištenje, logistiku ili proizvodnju? U poslovnoj zoni A1 Trgovel nudi hale za najam od 800 do čak 2600 kvadrata i visine 12 metara. Idealno za visoko regalno skladištenje. Osigurano ekonomsko dvorište, odvojena brojila za struju i vodu, te odličan pristup za transport i poslovanje. Nazovite 062-888-050 ili se javite na mail trgovel.doo@gmail.com. Trgovel, lider po vlasništvu hala za najam u zoni A1 Zenica.
1: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na plus

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Besti Henkel nagrađuju kupce. Od 14. maja do 7. juna kupite Henkel proizvode u vrijednosti od najmanje 15 km i osvojite vrijedne nagrade. Poklon bon od 50 km, Henkel paketi, usisivač, pegla, fen i još mnogo toga čekaju baš vas. Za učešće fotografiju računa ostavite u komentaru Facebook objave na stranici Best Moja trgovina. Best Moja trgovina. Najbolja kupovina i najbolje nagrade.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Slobodno keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
1: Iz ponude izdvajamo
0: keramičke pločice, popust od 45% do 60%.
1: Sada je pravo vrijeme.
0: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekajte super popusti.
0: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
0: Salon keramike Sučić.
1: Vama na usluzi. Još veća prilika.
0: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
4: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija, institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da. Fotohazim, prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 5.

Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim. Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com. I saznaj više o sportskom događaju godine.

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem. Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine. Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote Parti.
1: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
2: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na Dino Merlin.
2: I'll bring her coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.